0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש
3: בוקר טוב, שישי 28 באוגוסט, תתוו באלול, מקווה שהספקתם להציץ בירח המלא והעגול שמרחף לו בשמיים. לא משנה שזה קורה כל חודש, זה עדיין מפעים ביופיו. אקו 99 FM, שלוש שעות של ביחד לפנינו.
2: מעולה.
3: עם המוזיקה שבחרה שחף אייל, והיא ממש מעולה. אני ספי ינקו, מיסטר ביג יפתחו. אתם מוזמנים.

Against All Odds, או אם תרצו, Take a Look at Me Now. אחד הלהיטים הגדולים של פיל קולינס, מתוך הסרט הנושא את אותו שם ממש, כנגד כל הסיכויים. אחד מתוך שבעה שירים של פיל קולינס, שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי, למעשה השיר הראשון שלו, והוא גם הביא לו את פרס הגרמי על Best Pop Vocal Performance. ממשיכים עם שילוב מהמם, ג'יין בורדו, ישראל גוריון.

שכחתי איך להיות מאושרת. איזה משפט. What was I made for? עוד קצת מפסקולי סרטים, הפעם מתוך ברבי מ-2023. וגם הוא, כמו פיל קולינס, זכה בפרס גרמי לשיר השנה ב-2024, עבור השיר המקורי הטוב ביותר, ועוד שלל פרסים על השיר הכל כך יפה הזה של בילי איילי, שהוא הסיפור של ברבי, אבל הוא גם לגמרי הסיפור של עצמה. והנה עוד מישהי עם הסיפור של עצמה, זאת ריטה, מתוך הופעה החיה, אחד הביצועים המרגשים, אם לא ה...

ללכת כי כולם הולכים, זאת מירי אלוני. הבלדה על חדווה ושלומיק, יונתן גפן על המילים, יאיר רוזנבלום על הלחן. שיר הנושא, מתוכה סדרת הטלוויזיה. מ-1971, חדווה ושלומיק. בלדה ליוצאי קיבוץ, אל העיר הגדולה. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו. עם בייבי בירד. You're gorgeous.

שינייד אוקונור. אקו 99 FM, תראו מה זה, איך ברגע אחד הייתם ברחובות לונדון, והרגע השני אתם כבר ברחובות פילדלפיה. אנחנו חותמים שעה אחת, וגולשים אל עבר הבאה, בלי חדשות, בלי הפסקות, רק מוזיקה ברצף. כשהבוס ברקע, מה צריך יותר מזה?

אחד הדואטים האהובים עליי ביקום, אלטון ג'ון, ג'ורג' מייקל, Don't let the sun go down on me. כמה זה יפה, כמה. תודו. כן, כן. עד הסוף נשמע את הקהל המוטרף שנמצא שם בהופעה הזאת. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רותי נבון, ומסתבר שהגשם לא הולך להיות ביתו כל כך, כלומר בכלל לא, כי אירוע גשם חריג וחסר תקדים צפוי בלילה שבין שבת לראשון, עם ברד וכל הגשפט, היורה המוקדם בהיסטוריה, ועל זה נאמר, בעל הבית השתגע, גשם ביתו.

Love is a temple. אם כבר משהו להתפלל אליו, לקדש אותו. אהבה. YouTube מתוך אחטונג בייבי. אלבום שקיבל 8 אלבומי פלטינה בארצות הברית ובאוסטרליה ובבריטניה. זכה בפרס גרמי על ביצוע רוק הטוב ביותר. ויש אומרים שהשיר הזה די הציל את הלהקה מפירוק. אקו 99 FM. ממשיכים. אלה ילו. Can't get you out of my head. כן, זה קשה. זה לא פשוט.

11 שנה עברו מאז שיתוף הפעולה הזה בין פול מקארטני, קניה ווסט וריאנה. 4-5 seconds. והם חותמים לנו את השעה השנייה, חדשות השעה 8, ניפגש לשעה נוספת. עם כל הטוב הזה, תישארו, הרווח יהיה כולו שלכם.

0: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה משבעה באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חצי חינם.
4: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגית

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: דלתות עבור.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים, ובאחד מהם גם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה, ממערב לדמשק. ובגזרת עזה במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים אלא לאסוף מודיעין, פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו, באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל עברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
0: במקביל, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
2: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
0: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
3: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
0: ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: ספי ינקו

0: אקו 99 FM, אנחנו נצא לשלוש וחצי דקות של פרסומות, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: חצי

0: ביצים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, המילים של נתן זך, הלחן והשירה כמובן של מתי כספי. סיפור מעניין הוא שנתן זך לא ידע שהמילים שלו הולחנו לכדי שיר, הוא לא הכיר אותו, והוא גילה את זה ממש במקרה כשהוא פשוט נסע באוטובוס ליד חייל ששמע את השיר הזה מתוך רדיו. והנה, גם אנחנו משדרים אותו ברדיו. פה באקו 99 FM, אנחנו נעצור מהנגינה לטובת כמה פרסומות, וכבר נחזור, אז תישארו איתנו. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים. קוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: הבין ובסוף הלך.
1: אגו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.

עם הסרנדה של סטיב מילר בנד, אנחנו כמעט מגיעים ל-10 פה באקו 99 FM. מעולה שאתם איתנו, אנחנו גם נמשיך בלי פרסומות לשעה הבאה, ואפילו לפני זה יש לנו את סומבר, הכוכב העולה, עם אחד מהלעיתים שהוא הספיק כבר לצבור, Back to France.

שוב שלום, כיף שאתם איתנו, יום שישי, אקו 99 FM, אנחנו מרפים מכל מה שהיה השבוע, אולי מכל מה שהיה החודש, בכל זאת אנחנו ממש מתקרבים לסיום של אוגוסט, אז בטוח להרבה הורים יש ממה להרפות, ועכשיו סופש, מתמסרים למוזיקה, עידית אבשלומי עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה, אני פה איתכם לי שפרבר, והנה ממשיכים עם המון טעם נוסטלגי, חוזרים לסיקסטיז, לי הייזלווד וננסי סינטרה.

0: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

אנחנו נצא עכשיו ל2.5 דקות של פרסומות בלבד. נחזור עם עם עוד המון. מה קורה לי? מוזיקה מעולה, זה פשוט מרגש אותי. אז תשארו איתנו.

0: איזה צירוף זה שסינגל בכורה If you wanna be my lover הופך להיות כזה להיט ענק, זה משוגע. וככה קיבלנו לחיינו את הספייס גרלס, ואיתן אנחנו גם נצא לשלוש וחצי דקות של פרסומות, נחזור לעוד המון מוזיקה מעולה, בוב מרלי, גידי גוב. בקיצור, תישארו איתנו. אקו
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: Change the World, אריק קלפטון, אקו 99 FM, 10:55. וואלה, הזמן רץ לי מהר כשהמוזיקה מעולה. את השעה הזאת נסגור עם אחד ביצועי הלייב בהופעה חיה הכי חזקים של השנים האחרונות, ביצוע שנכנס למצעדים, שכבש, שאי אפשר לשכוח ממנו. לפעמים באמת אפילו יותר מהסינגל המקורי, משהו בהופעה חיה, עם האורחת שאתה מזמין, עם הקהל ששר, עם כלי הנגינה, החיים, נותן לזה קסם משלו.
1: היי, חיפשתי כבר בכל מדבר,
0: טונה ויסמין מועלם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: ישלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום זוכרים

0: ספורט, פרק, זור, אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבר.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: התוכנית בחסות
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: ליהי שפרבר.

0: דונלד גלובר, או המוכר בשם הבמה, צ'יילדיש גמבינו. שוב שלום לכם, היי, אקו 99 FM, כבר 11:15, אנחנו פה עם המון מוזיקה מעולה, עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, אני פה איתכם, לי שפרבר. ממשיכים ביחד לקראת הצהריים של שישי, הפעם אריק לביא עם השאלות הכי חצופות אולי שאפשר לשאול. תגידי, איך לא אמרת לי שזה וזה?
1: למה לא אמרת לי?

0: חצוף, אבל אחלה שיר. אנחנו נצא לפחות משלוש דקות של פרסומות, נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל הסופש.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.

0: עכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: החברים של נטשה מובילים אותנו כבר ל-11:35 עם שיר אהבה מאוד אנוכי, כן, זו האמת, מה נעשה? עם האמת הזו אנחנו נצא לפחות מ-2.5 דקות של פרסומות, נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ו...

לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.

זה אמנם מ-77, אבל שתדעו שעדיין לגמרי יש אותם. לפני חודש וחצי הם הוציאו אלבום, 25 במספר, שזה די מטורף ללהקה שפועלת משנות ה-60, זה מוערך מאוד. איתם, הגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אל דאגה, כי עידן זוויגי חזר והוא ימשיך איתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, למתן אלדר הטכנאי. אני לי שפרבר, הייתי פה איתכם, מאחלת לכם אחלה סופש, וגם שנת לימודים מוצלחת שתתחיל השבוע. בהצלחה להורים, לתלמידים, בעיקר שתעבור חלק, זה מה שאני הכי מאחלת לכם. ניפרד עם כנסיית השכל, יאללה ביי.

0: עכשיו עידן זוויגי
1: 12 בול
2: 99
1: מדויקים
2: מוזיקה מעולה כל הסופש
1: שלום לכם צהריים טובים, מה העניינים? ברוך הבא לסוף השבוע ולא סתם סוף שבוע חברים שימו לב לזה סוף השבוע האחרון של אוגוסט וגם לא פחות חשוב ומיוחד סוף שבוע חורפי היה מאמין שנגמר חופש הגדול הכוונה
0: מוזיקה מעולה
2: כל הסופש
1: טוב, מה שלומכם? מקווים שהכל בסדר שאתם נהנים, שישי, לוקחים אוויר מתרווחים, הכל בסדר אנחנו מתחילים אילה שלומי בחרה לנו היום שירים משהו משהו מבטיח לכם בהתחייבות אני עידן זוויגי, אנחנו כבר מתחילים עם הג'ינג'י הנצחי של סימפלי רד עוד המון דברים טובים מיד אחר כך, עד השעה שלוש אנחנו ביחד. תצטרפו אלינו, תגבירו, תהנו.

מתוך האלבום האחרון שלהם, Dead Beat. אלבום ש... לוקח זמן לעכל אותו, בוא נגיד ככה. גם יוצאים לטור חדש בקרוב. לא עוצרים פה אבל. צריך להגיד תודה שעצרו פעם אחת. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. ממשיכים עכשיו עם הפרטנדרס. Back on the chain game.

בתחילת החודש ציינו 57 שנים לוודסטוק. פסטיבל המקביל אליו, סוג של פסטיבל מונטרי. שבפסטיבל הזה יש הופעה בלתי נשכחת של ג'ימי הנדריקס, שביצע גרסת כיסוי לשיר הזה של הטרוג. סיים את המופע שלו עם השיר הזה. הופעה בלתי נשכחת. חפשו את זה גם ביוטיוב, הוא שורף את הגיטרה, שובר אותה, זורק לקהל, מה שאתם לא רוצים. בקיצור, ביצוע בלתי נשכח. אקו 99, ממשיכים עכשיו עם עוד אנרגיית נעורים מתפרצת, הרבה יותר עדינה אבל. With us, Teenage Dirtbag.

0: Teenage Dirtbag. שנת הלימודים תחילה בשבוע הבא, וגם כל מטען הנאורים, לא יודע כמה זה טוב. אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
1: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי הוא קריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

שומרים על פרופורציה. שירות עצמי, כברת. אקו 99 FM, נמשיך עכשיו עם אריאל זילבר, שבשנת 2016 הוא הוציא אלבום מחווה שמוקדש כולו לשמוליק צ'יזיק, מי שהיה שותף ליצירה שלו במשך שנים רבות. כל השירים מתוך האלבום הזה, כולם כתב והלחין שמוליק.

0: שיר יפה כל כך, אייל זילבר. לאן פנתה אהבתנו? תגידו עכשיו שאלה, כמה שירים מתחילת השידור הגברתם ושרתם יחד איתנו? ספרתם אולי? איך אתם עם קריוקי, אה? מה אתם אומרים?
1: אקו 99 FM.
0: אוהבים קריוקי? או מצוין. אגב, לא חייב מאוד לאהוב קריוקי, אפשר פשוט לאהוב לשיר וצריך את הסיבה. אז הנה אנחנו עוזרים לכם. מצעד שירי הקריוקי הגדול שלנו יוצא לדרך, חברים. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלנו, אקו 99 FM, ולבחור את שירי הקריוקי הגדולים ביותר ever, אי פעם. אלה שהכי עושים לכם את זה, שהכי גורמים לכם להיות צרודים אחר כך. באים הכי טוב עם החבר'ה, בחדר לבד, באמבטיה, מה שבא לכם. עכשיו, למה כדאי לכם לכתוב לנו את הדברים האלה? כי אולי תוכלו לזכות במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. שווה במיוחד, חברים. התוצאות הגדולות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג. גם אני אהיה שם, ליד בין לבין. יום שישי, 11 בספטמבר, זה יקרה בשעה 12 בצהריים. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. והנה, בואו נתחיל ונחמם את הגרון, מה אתם אומרים? אגב, יותר מאוחר כאן, אנחנו נשמע שיר שמבחינתי הוא שיר קריוקי מעולה. אני אעדכן אתכם לפני. רוקסט בינתיים, קדימה, תגבירו, תחילו לשיר.

נו, זה עובד לכם בקריוקי? אם לא יהיו עוד בהמשך, אל דאגה.

0: בסוף תמצא את עצמך. Girls who are boys who like boys to be girls, who do boys like the girls, וכולי וכולי. בלר כמובן, boys and girls. אקו 99 FM. ואם אנחנו כבר על המיניות הפלואידית, בוא נגיד את זה ככה, איזה שיר יש לנו עכשיו. שלשום חברים, הלך לעולמו בגיל 80 השחקן המופלא טים קרי, שלאורך השנים עשה אין ספור תפקידי משחק שונים, אבל תמיד, תמיד הוא יהיה דוקטור פרנק אנד פורטר, הדמות המופלאה, מוזרה, מהסמל, מהסרט והמחזמר, מופע הימים של רוקי, The Rocky Horror Show. למי שלא כל כך מכיר מה הסיפור, מופע הימים של רוקי הוא בעצם מחזמר שהתחיל בלונדון של שנות ה-70. מי שכתב, אפשר להגיד אולי גם הזה את כל הדבר הזה, הוא ריצ'רד אובריין, הוא שחקן תיאטראות פרינג' שוליים, שהוא גם משחק בסרט עצמו את המשרת הגיבן ריפרף. הוא כתב את כל המחזמר, גם את כל השירים אגב. בקיצור, אובריין, הוא כתב את המחזמר על בסיס הדברים והנושאים שהוא אהב. אימה, מדע בדיוני, הרבה פרווה, מעט בגדים, איפור כבד וכו' וכו'. והמחזמר הזה כל כך הצליח שאחרי כמה שנים הוא גם עובד לסרט שמספרים שהוא די נאמן למקור לעצמו, ממש כל קאסט השחקנים וכולי משחקים גם בסרט. בזמן אמת הסרט הזה דווקא לא הצליח כל כך, הוא לא עובר בגרון, בטח לא בשנות ה-70, הוא מוזר מדי, קצת יותר מדי גרוטסקי, בטח קרינג' היו אומרים היום וכולי וכולי, אבל מסביב לסרט במהלך השנים התפתחה פשוט סצנה ותרבות שלמה, בעיקר של הקהילה הגאה, אבל לא רק. קבוצות שלמות של אנשים מגיעים לראות את הסרט הזה, ופשוט מבצעים את כל הריקודים והשירים תוך כדי הקרנת הסרט. והסרט הזה עם השנים הפך לקלט, ואני חושב שבאמת עד היום, לדעתי לפחות, אני לא כזה מומחה במחזות זמר, אגב, לא הז'אנר המועדף עליי, אבל נדמה לי שעד היום אין באמת מחזמר שהגיע עד כדי כך לקצה, מבחינת הסגנון, התפאורה, כמות האיפור. בקיצור חברים, לזכרו של טים קרי, הדמות הראשית הבלתי נשכחת, ניכנס יחד למנהרת הזמן במופע הימים של רוקי.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

כאן בדיוק בסוף השיר מתחיל התפקיד הבלתי נשכח של טים קרי. אגב, אני חושב שהדבר הזה גם זמין לצפייה בדיסני, אם בא לכם. תקו 99 FM, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, ממשיכים עם מוזיקה, בלי הפסקות, בלי פרסומות. ככה רצף אחד אינסופי. סוגרים במקומון ארץ,

0: התוכנית בחסות
1: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: make me feel like.
1: צהריים טובים לכם. פתחנו שעה עם מייקל ג'קסון. מכאן זה רק יכול לעלות. ברוכים הבאים, מוזמנים להצטרף אלינו, הרבה מוזיקה טובה. הילה אבשלומי בחרה את השירים, אני עידן זביגי עד שלוש. תגבירו.

מייקל ג'קסון, Don't Stop Till You Get Enough. צריכים לשמוע ברקע את כלי הקשה, percussions ברקע. חשבתם אולי שזה איזה כלי נגינה מתוחכם? מדובר בבקבוקי זכוכית מלאי מים שמייקל פשוט הקיש עליהם והקליטו ברקע. תוך האלבום שלו Off the Wall, שנחשב בין הרבים קונספטואלית לפחות כאלבום הסולו הראשון שלו, למרות שזה ממש לא, בעיקר כי זה האלבום הראשון שהוא קיבל בו חופש יצירתי מאוד נרחב, האלבום הראשון שהוא שיתף איתו פעולה יחד עם קווינסי ג'ונס המפיק, משם הם המריאו לגבעים מטורפים. צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו, אקו 99 FM. נמשיך עכשיו עם מישהי שבניגוד למייקל שתמיד רצה להיות קצת משהו לא, ליזו

שחוגגת את מי שהיא על מלא, מעט את יהודה כל כך מיוחד שלה ושונה. ג'וס.

אקו 99 FM. נשאר עדיין באנגליה, נמשיך עם ארבעת המופלאים, הביטלס עם דיי טריפר, שיר ש...

ועוד הביטלס שרים על טריפים במהלך היום. יש לנו מהצד השני עצות קצת יותר טובות ומועילות. רונה קנן, ככה חיים.

0: לייב. השיר הזה יצא ממש בסוף שנות ה-80. למרות שהסאונד שלו מאוד מזוהה עם שנות ה-90, הוא גם קיבל כמה רמיקסים וסימפולים בשנות ה-90. אז אם אנחנו כבר שם, איך אפשר בלי השיר של ה-90s? גאלה.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום.

טוב, אנחנו מרימים את המסיבה הזאת גבוה יותר. מה אתם אומרים? טרוי סטיבן, בחור אוסטרלי, יהודי, בעברו גם יוטיובר. ביטחון עצמי אלף, חוגג גם כן את האישיות והמיניות שלו בגדול, בעיקר עושה מוזיקה טובה, זה רעש.

איזה בחור מדליק, טרוי סיוון. אקו 99 FM, צריך הפסקת מים אחרי זה, לא? צריך. אז נעשה הפסקה קצרה, ממש קצרה, מבטיחים? כבר אנחנו חוזרים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: טינה טרנר, What's Love Got To Do With It. שיר שהומצא במקור להרבה אומנים אחרים, כמעט כולם סרבו, אפילו קליף ריצ'רדס. טינה טרנר לקחה את השיר הזה, השיר היחיד שלה שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי, גם זיכה אותה בתואר הדי מפוקפק, הייתי אומר, אז לפחות. אומנית הסולו המבוגרת ביותר בהיסטוריה, שהשיר שלה הגיע למקום הראשון במצעד. בת כמה היא הייתה, שאלתם? 44 סך הכל. ילדונת. טוב, אקו 99 FM, שימו למה יש לנו עכשיו. Busta Rhymes, Mariah Carey.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. I know what you want.

Strange. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים פורמלית בלבד שעה נוספת של מוזיקה. אנחנו כאן, לא הולכים, ממשיכים מיד, בלי הפסקות, בלי פרסומות, רק מוזיקה. מוזמנים מאוד להצטרף, תישארו איתנו. אביתר בנאי עכשיו.

0: דן זוויגי.
1: אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו. השעה השלישית אנחנו פותחים עם שישי צרפתי, אלה טסי ג'ולי.

עכשיו, אחרי שישי צרפתי, יודעים ששישי הגיע. שלום לכם, צהריים טובים, אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו, ומי שצריך הוכחה נוספת ששישי פה, מתחזק עם קרולינה, צלץ, תמר. מוזמנים מאוד להישאר איתנו, הילה אבשלום היא בחרה את השירים, אני עידן זביגי, עד לשעה 3 אנחנו ביחד. שתהיה האזנה מצוינת.

מפתיע. הלהקה הזאת מסתבר, הייתה פעילה כל השנים. מאז שנות ה-90, והשיר הזה גם יצא בשנות ה-90. התפרקו ממש לאחרונה, אחרי 30 שנה. מוזר, אבל בסדר. הצלחה לכולם. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם הפצ'ו בויז והאהבה האינטרסנטית שלהם. יש גם כזאת.

Coldplay, מתוך A Rush of Blood to the Head. Where do we go? Nobody knows. אחד האלבומים הכי יפים שלהם לדעתי.

0: אלבום שנותן את קולדפליי לפני שהם נהיו סוג של איזה להקה אלקטרונית כזאת. אקו 99 FM, 2:20 עכשיו, נמשיך עם ברי, שהוא דווקא לקח את האלקטרוניקה למקומות מאוד סקרנים, העשירים, הצליח לשמור על רוק בעטיפת סאונד חדשנית, בלי לאבד את הקשר למוזיקה שלו.
1: אל תחפש רחוק, תישאר קרוב.

פול סיימון, מין קוליו, אקו 99 FM. דיברנו מקודם על שירי קריוקי, נכון? נכון. אז הנה השיר שלי. אני יודע שזה לא הכי פופולרי, אבל אצלי הוא עובד. אין לי הסבר, לא בדיוק יודע למה, אבל הוא עובד. ג'ון ארם טריידינג, From the Pilot. נו, אמרנו קריוקי, לא?

0: קריוקי או לא קריוקי? נסו, אחלה שיר לקריוקי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל

אתניקס, מאהבה מן העלל באוסטרליה. נעבור לצ'יינה.

דייוויד בוי עם צ'יינה גרל. איזה שיר זה. אקו 99 FM, יישאר עדיין בזוגיות ואהבה, אבל מצד אחר לגמרי, הרבה יותר מורכב, בעייתי, אבל כזה שכל כך נוגע בה בפנים, שיוצר מוזיקה שחבל על הזמן. פליטווד מק, בתוך האלבום המופתי שלהם, רומרס, כותבים על כל הקשיים שבזוגיות, כל מה שעובר עליהם, The Chain.

לכם עוד שיר קריוקי. אין מה לחוס חברים, אם הגלגר זה שלימו, הכל אפשרי. Oasis, don't look back in anger. זהו חברים, אנחנו סוגרים את השידור שלנו לשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כיף גדול היה להיות איתכם כאן בצהריים. שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכל הקטנים בחוץ, קטנים וגדולים. מזל טוב גם להורים העייפים, כמובן. ילב שלומי, תודה רבה על המוזיקה. בועז כהן כבר כאן, מיד ממשיך איתכם. אני דן זביגי, נשתמע בשבוע הבא.

אני איתכם עד חמש, קצת לפני שהשבת נכנסת. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן, שתהיה האזנה נעימה.

של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים

Real Love. Beatles. שלום חנוך, בן 80 ביום שלישי. אנחנו נעלה כאן לאפליקציה של אקו 99 FM, ארבעה פרקים שעוקבים אחרי הקריירה המופלאה של האיש הזה שאנחנו חייבים לו כל כך הרבה.

כריסטופר קרוס, שיר הנושא מתוך הסרט ארתור, ארתורס תים, ככה זה נקרא. מחר בשוני בנימינה ישוב ויופיע רפי פרסקי. שלושים ושבע שנים מאז צאת האלבום הראשון שלו. זה שיר הנושא.

אבלון, רוקסי מיוזיק, עם הקולות המופלאים של יניק אתיין, זמרת שהגיעה מהאיטי, כבר לא איתנו, אבל אז 1982 עשתה את השירה והקולות והנופך המאוד מיוחד של השיר הזה, אבלון. אנחנו בשעה השנייה של קצה החול. זו קרלי סיימון.

בשמו המלא, ויליאם מרטין ג'ואל, בילי ג'ואל. אותו סקסופון וגישה קצת שונה.

פגשתי את אהובתי הישנה משכבר הימים, ודיברנו והיה איזשהו שיר ישן, והיה כל כך מוזר שאחרי כל השנים האלה עדיין הרגשתי מטורלל ומטורף ומוטרף. פול סיימון, Still Crazy After All These Years.

Short People, רנדי ניומן, חטף הרבה ביקורת מאנשים שאין להם חוש הומור, חשבו שהוא כתב ברצינות שיר שיורד על אנשים לא גבוהים, אנשים נמוכים, אבל האמת היא שזה היה לגמרי, לגמרי, להפך, אבל הוא נאלץ כל פעם מחדש להסביר את משמעות השיר הזה, רנדי ניומן. טוב, עוד יהודי אחד, מתוך פסקול הסרט, פט גארט ובילי הנער. בוב דילן. נוקש על שערי מרום.

0: גשם כבד עומד ליפול. בוב דילן כתב והלחין ב-1962 על בסיס בלדה סקוטית מסורתית בשם לורד רנדל. ושם גם באותו שיר, באותה בלדה עתיקה מסקוטלנד, יש את הדיאלוג בין הורה לבין ילדו, וכל בית נפתח בשאלה שמפנה ההורה אל הילד. הבלדה העתיקה עוסקת בעצם בסיפור אישי טרגי של נסיך צעיר שאהובתו הרעילה אותו, והוא ככה ברגעיו האחרונים. דילן לקח את המבנה הזה של הבלדה הישנה, כתב את המילים שלו, הפך את זה לכתב אישום אפוקליפטי עוצמתי על המצב האנושי בתחילת שנות ה-60 בעולם, המלחמות והחברה המודרנית. הביצוע הזה של דני ליטני ולהקת שמיים מ-1976. תרגום של יונתן גפן. ניו יורק, תחילת שנות ה-70. לו ריד.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

אז קודם שמענו את ניל דיימונד מבצע את הסוויט קרוליין שלו אלה ארג' אוברקיל מתוך פסקול הסרט ספרות זולה שחידשו שיר של ניל דיימונד Girl, you'll be a woman soon וגם השיר הבא הוא של ניל דיימונד במקור

Red Red Wine, UB40. כשהקליטו את השיר בכלל לא ידעו מי זה ניל דיימונד, חשבו שזה איזשהו אומן מג'מייקה שכתב והלחין את השיר הזה. נדהמו לגלות את זה באיחור שזה בעצם יהודי אמריקאי בשם ניל דיימונד.

The Night We Met, Lord Heron. כמה יפה, מקרב אותנו אל השבת, אל קצה החול. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן, מאחל לכן ולכם את כל היופי והטוב שבעולם. לעתים נסיים.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן.

שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר, ומבט חודר.

כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: המוזיקה מעולה.
1: כל היום.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל טוב ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: עורכת, הילה אבשלומי.

ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותר דלתות וסוגר עניין, אני רוצה לשלם במזומן מתחת לשולחן איזה עבד נאמן פודלמן. גם אני רוצה לשלוף משהו ולא לצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מכרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יריתי, פגעתי בול.

אליאב שלומי. מוזיקה מעולה.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ועברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה אותי מימרח, את חיה בטריפרה, מינימום קליפרה, פס מהפלא שאני שותק הפרה, אפשר להשחיל מילה בפרה.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל.

איש טוב לב, לכן נראה לו לחלק לעם את כל מה שהיה לו. ואז הכיסא התנדנד כמו ארסל, הטיפש התעלב ונפל. הוא התעורר